0: Стајте за парти! Прихаја Антенин Добар хит!
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M M M M M Just put your paws up.